0: Asante sana mudogo itu Pastor Simon Igasha rubaru itago ni dago tia rubaru tukinyiria dinashara na daika mirogo iri na idadatu da shokereria nigeza agena kanyaga kwara nilia hamwe nawe na jira ya di munegeza ujitiri ya doerika na tatu na nigeza turadi muotori hamwe kena ifemelo. Yes, good morning. Jesu ito akumi omono makiria.
1: Eto wa kesiku mametro kenagofu.
0: Karibu sana.
1: Anetuwazo kwa lili ya reka.
0: Amen, karibu sana. Turadhi motori hamwe jetira adu erika na atatu.
1: Ini kweke, jete etike halma topeni.
0: Yes.
1: Edo koo beami karo.
0: Ehe.
1: Na pasakira gu wake IEG etcetera iti.
0: Ehi.
1: Ode limeto shimanyi kanisa ini.
0: Thegi umuno makiria mwudogo ito wa kesi turadhi motori hamwe na ukegidhani ya kinagofu. Kena FM alo? Good morning, Nanso. How are you? How are you? How are you? How are
2: you?
0: Amen. Gaya heo goshi.
2: Amen. Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Thank you. Muno makiri ya kwe gai. Yes.
2: I study all the other labor. Now, can you go to the market?
0: Yes.
2: Macaroni,
0: yes.
2: Naru body.
0: Eh.
2: Kigogona geki.
0: Kigogona geki. Thank you, Muno Makiria. Nyokoro wa mukira ikaramutabo ine nanse turadi moturi hamwe gukena FM lo. Yes, good morning. Mashoko kwa rotero sini mwadhani ya gosu.
3: Mwana ni agosu wa mami jeduwa jega.
0: Karibu sana.
3: Kwa hati nina tutu nobi.
0: Ehe.
3: Mwana adoroa.
0: Yes.
3: Leto agosu kere jaro dikitria.
0: Neguo.
3: Kwa tani na kugo chigo teha mwa.
0: Nga inego tuwareria.
3: Nobi nga hidurore ya ria. Leure.
0: Ehi.
3: Kama ukagare.
0: Ehe.
3: Na masu akamuwa minafaro uja alifaro ina na nori ya hali ili haika gani yale faro uja haika gani yale.
0: Yes.
3: Matipana kima amutabu ina uke na.
0: Thank you.
3: Faro uja na akamuwa ina alifaro ina maduka na jirani kia oigo dati kamiruani ini
0: duka make
3: na animara uke watu uja kigore ya jele utwari na kigomodi.
0: Thank you. Muno makiri ya masu kuku kena FM lo.
4: Hello, KNFL.
0: Karibu sana Fauru mwadhani ya gosho rosini.
4: Niza ya mwikimu na gaji ya goswai.
0: Amen, amen.
4: Uzele rata tukania Fauru uja na Fauru mbugi.
0: Yes.
4: Agia na sadi, tegana izuzi tukoro gato donoli.
0: Neguo, kwe waki Fauru ina waige gania.
4: Neguo, neguo, mwuri guzi kande ina wa APC kwa ya kaji uko.
0: Ehe.
4: Uja kato wama sawaka mwagi.
0: Yes.
4: Uze mwagi njolo.
0: Ehe.
4: Mwoto utiwote kikazogo, agia na pastaka tifumagia na mwote nye mwega.
0: Thank you, Muno Makiri ya Fauru, gugi waki Fauru ini. MC Goodrack.
5: Eni yoyo, jari wa jaga.
0: Mwadha ni ya gosu wa rusini.
5: Kaya nina hema gosu muno.
0: Amen.
5: Nina kaoru.
0: Karibu sana.
5: Tewa ya thank you, muno.
0: Niguo.
5: Kora hukaweka.
0: Yes.
5: Mwote ya rizade tuye na kiedo yeto, clinic, academic clinic.
0: Academic clinic.
5: Sheri moto mwoni orezia ni koreto hivye katamu ya ove.
0: Aha.
5: Soke tu irane kuma haure.
0: Ii.
5: Itorore naku.
0: Neguo.
5: Udo siyo tuja toko kimenya niyatia. No berea tukigo ikoro haha nega doto ya kiwo.
0: Yes.
5: Na tegedie maudu maudu koro turi ado aravime.
0: Neguo gai witu nena kiradhi mogito na nokinya kere kere rie nigeza. Toge kenerele mwode nyawo mwode mwodogo tu MC Goodrack. Na ugie na udikiriria mwega. Kukena FM hello.
6: Good morning.
0: Good morning.
6: Agoswa mwadhani jeli wito.
0: Jeso wito ineru wa rosini.
6: Enu wakala wakamano kumakirea na dinagai wa mwadhani.
0: Karibu sana wakamano.
6: Nagamu kena na nagamu sokeri ya gado rosini tono kwa lauka toho huo.
0: Niguo.
6: Today is my birthday.
0: Happy birthday.
6: Asanti sana. Oke izeri ya mwodo mweto msemo wa gijo wa hali alino kire to zikere ya shigo yogo to razi malasi rosini rweka.
0: Yes.
6: Na mwodo mweto joroga waka wago wale na maina wa maguru ekoria mweki narusi watu wana e wa magada.
0: Thank you. Muno makiri ya wakamanu wa kirere. Uke na FM alo?
7: Hello Jerry.
0: Yes, kwe rote rosini Fauru.
7: Kiyo ni mangiani watu wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato wato Mutra mo dogo to bona mato ngonda mo iya mo na bo wa sapa wu. Dogo ito amare nyai nek dogo to mo na to wa bo wa ma ra to ma ti dia to.
0: Yes, thank you. Thank you mona makiria faurugo a faurujeha. Okay na FM hello.
8: Kana sana hello, good morning Jerry.
0: Good morning mwa dani agosho.
8: Mwa dani agosho mona wewe.
0: Karibu sana.
8: Oyo ni chicha kuma chicha ya pale kwa mata market to number 2.
0: Karibu sana teacher.
8: Yada ujara huli reso tu eta kwa wajane tia kule teligo mwana wakafu buwa diye.
0: Yes.
8: Na shirika owe ya kanida wanye ihari ya kakuyu.
0: Ehe.
8: Ona MP vito deke mwara hura wita kwa Joseph Munyoro nani ya tulakera hili ya mwana wadhiti mwito kule teligo wajo ini tutikola kwa matika matu ya kilora.
0: Asha ni amuro boye.
8: Thank you sana nitoeta kukena FM ruboto na uba akira ruboro mwaru waru iskim Jerry.
0: Thank you muno makiri ya negugudha akira ruboro waru iskim karuruma. Ni kwega muno makiri ya mwadhani ya gosho rusini. Amen. Karibu sana. Yes. Yes. Thank you muno makiria karuruma ikara mutambo inemere. Kanyanjara mwatukiria kimwathani agocu.
9: Amen.
0: Karibu sana.
9: Ni genaita muno ni gukuigua.
0: Ona ni ni dakena ni tondu ni woka.
9: Gwikara ha halu dinya oto haki wa.
0: Nego.
9: O ko muda ya udike hari ya udike di kanga mala ma gitia dia.
0: Yes.
9: Dai wa ko wa kau ine.
0: Mhm.
9: Ta mo ji di jo ko ne oke.
0: Nego.
9: A di tu chama ko wa kero a prima rere.
0: Yes.
9: Na jo ko wa ti yo na muri ku a gitura re.
0: Mhm.
9: Maroga mrele asi aki o the nasirika o the adi paifu idati iso ni borot kore ande doma.
0: Ehe.
9: Maroga mrele one tiso kito dungo.
0: Yes.
9: O the maroga mrele mutabo.
0: Thank you muno makiria mire wa kanyanjara onawe ugie no thikiriria mwega turathimo turi hamwe gukena FM hello.
10: Mohamada.
0: Kwega muno mudogo itohi kihedhu.
10: Kihedhu da na uru.
0: Yes.
10: Good morning.
0: Good morning. Mwathani agocu.
10: Ameni, ameni.
0: Karibu sana.
10: Iya, gana gita lia kwa wabira kwa anadie nawe.
0: Aya, tutire tuara neria.
10: Aso, tiko amelia reiki.
0: Aya, karibu sana. Mwuthi akire mwuthenya mwega wa kiradhimu. Mwuthi ni mwuthenya murathime, yes.
10: Mwuthi ni mwuthenya murathime.
0: Niguo.
10: Kinyo neore koro alere. Kwa aso, mwani ngangai. Nego kero hini to tibia kumaka.
0: Eee.
10: Tiga na mudo ito faruwa kifawini.
0: Ehe.
10: Mudo ito maina wa kanyanyere hali ya kanyanyi.

0: mwena ine okadirikana korea do korea do maho the kire noe do maririkanire nowariganeirwo ne do maho the kire theine wa muturire waku maretha breakthrough ne ya mwaka wa 2026 na wene we unyitetie breakthrough yao niweregere oregete na breakthrough ya mundu watemire itemi handu mundu wa guteithereirie handu ngai witu arotuteithia ngai witu arotweka wega ngai witu aroyariria ngoro citu ni tondu maundu maya nimo marahanika miturire-ini ya ithue yetikia thiini wa Kristo Jesu mundu aketaurirwo kiroto giake na akirwo we ni ukarekerwo na ume korokoro-ini no ungikauma ni kuonania na Jusufu ndari na uma ati ni mutauri wa iroto ati ungikaima ukandirikana ati kumenya mundu uyu unyitetwo egucoka thii akore ni muruti wa wira kwa mundu ugwitwo Potifa kai witu arotuteithia mundu ugwitwo mwanake uyu aima korokoro-ini hiri arikirie kuma korokoro-ini athire muthamaki akirota muthamaki arota amwirire kuri mundu njui utauraga iroto na ndaurire giakwa na gikihinga kumbe mundu wataurite ni uria nguo ciake iria ciagemete muno iria ahetwo ni ithe akagia na riri iria ahuritwo akigia na gicunoko agicoka agiikia irima-ini nguo ici ciakirwo thakame igithie kuhenio Jusufu ciari kamuroti gaka ni kukeranirwo ni kugetanirwo nigetha goke gataure kiroto kia muthamaki maandiko matwiraga atiriri ati nake Jusufu akienja njwiri yake na agicenjia nguo rimwe presentation yaku ni ya bata thiini wa mwaka uyu uria we presentaga ni wa bata muno uria we presentaga mbere-ini ya ngai ni undu wa bata muno makiria ni tondu ngai witu tukiharagiriria guthii nyumba-ini yake tutingithii gwi present mbere ya ngai tuiuritwo ni mwitio tuiuritwo ni muku na wiiru tuiuritwo ni marakara ngoro-ini citu twina matuku ya ngoro-ini citu tureganire kuri maundu mari ngoro-ini citu maria maratuma turike marima-ini na ngoro citu turerana ciri na thina no ngai witu ni mwihokeku na iyuirwo ni tha mundu ugwitwo Jusufu akienja njwiri yake nenja njwiri yake agicoka agicenjia nguo nigetha athii agataure kiroto kiroto kiri thina andu aitu kiroto ni kiri thina ndukanahenio ni mundu kiroto nikio giatumire Jusufu agira umu-ini muturire-ini wake kiroko kia muthenya wa umuthi tukimathania na breakthrough ya mwaka wa 2026 thiini wa kuriha thogora ni tugubatara kwaga kuga iroto citu ni twagiriirwo gutumia kanua gwakinya ni iroto citu tokinya vava amenye kiroto giakwa tokinya mwiru wa maitu amenye kiroto giakwa tokinya mami amenye kiroto giakwa giakinya ni makamenya ni ndarotete thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kiroko kia muthenya wa umuthi he undu turabatara gwika hari undu turabatara gwika ni tondu kuri na thogora tukuruta wiraga mamu wanyu kioneki giaku agathii akaruta wira nyumba-ini ya ngai na ndaima na thina ona ndaima na undu no wira tu uguthiaga kuheana wira ucio ukarehe thina muturire-ini waku ringi na ringi ngai atuteithie ti tondu andu aitu ni oru ti tondu tuikaranagia na andu oru aca no ni tondu wa maundu maria mateng'eragia kiroto kiroto ni kiri thogora kiroto ni kiri thina kiroto ni kiri mathina makiumaga thutha ngai witu arotuteithia iroto cia bururi witu wa Kenya ti cia guthii tukiheaga nduriri ni tondu kuri na makinya ngai angienda gutukinyukithia ta bururi no ni tondu kwi mabururi maria metikitie monimo matingituhe kanya kau ta bururi uyu ngai witu arotuteithia ni tondu wa tha ciake na utugi wa ritwa riake tuhote kuona kuria maitho ma mwiri matangituonera na ni tondu ni tumathagia ngai ta etikia ta kristiano nä tå mathagia ngai nä agå tå ma tå hingå kä rwo nä itu rä a gatatå na tå hote kuona kå rä a maitho ma mwä rä matangä ona. Nä thaa ä mwe ä hä tå kä tie na ndagä ka igä rä na gä tä o kä nene må no makä ria å njä tä kä rie tå roge itha twamå kä re mohoro tå gä cokereria ikä handa na ndagä ka ikå mi na ithano ngai witå nä agå twä kä ra å ndå mwerå nä tondå watha ciake na å tugi warä two rä ake kä roko kä a må thenya wa å må thä tå koretwo tå kä rora irima rä rä a twä rikagia irima rä rä a tå rikagio ona irima rä rä a ngai atå rikagia tondå arä na å hoti wa kå menya å yå no kinya ndä må rikie irima å yå ndä ramå ikie irima na nä niä ngamå ruta irima-inä rä rä må ndå å gwä two Jusufu akiuma irima-inä må ndå å gwä two Rubeni å rä a wakaire nä getha Jusufu aikio irima-inä athire agä kora irima-inä hatirä må ndå koguo makä må ruta ona ake ndarä ho ngai arotå he revelation ya gå taå kwo å guo nä kuga atä a Ruben agä å ka kå rora irima akä aga Jusufu aga Jusufu må ndå å gwä two Juda nä we wakoretwo aheanä te idea å rä a megwä ka mwana å yå ithe nake atå raga handå arä raga tokorwo maithori marä a mararä rwo nä andå anyu we nä we å tå maga marä re nä tondå wa gå thiä å kä heanaga iroto ciaku wa gå thiä å kiugaga maå ndå ma må ciä wa kwanyu mathä na marä a marahä tå kä rwo nä andå acio anyu nä aciari aciaku nä tondå wa cioneki wathirä å kä gayana makå roraga makaiå rwo nä maithori nä tondå wa kuona mwana å rä a merereire cioneki wa maheaga wä mwanake må nini wä må irä tu må nini makiona nä kå rä ra cirorä ra thä na nä kanua gaku ngai witå arotå teithia kä roko kä a må thenya wa å må thä nä thaa ä mwe ä tå kä tie ndagä kainya tå rå ge itha
1: Kiambu County kuma Lari ukuhutia ngurumo cia Chania mitambo ni 92.2 Gukena FM gaka ni gaitu Gukena News
2: no more than bare and unsubstantiated assertions
1: mohoro madhudhuria na mashuge wega
3: we are therefore satisfied that this openness and transparency which is the constitutional core
1: kuma deine na jawa furori
4: we have to speak about issues of morality you know we have to speak about issues of homosexuality and lesbianism in schools.
1: Maya ni mohoro magu Kena FM.
5: Mutongoria wa bururi William Ruto no athiete na mbere na gukirira murengo wa mungethaniro nikiria oigite ni kwaga mubango wa uthii wa na mbere na koguo akauga matiganite gugatongoria bururi thutha wa githurano kia mwaka muku. Oigite ona thengia ya atongoria amwe a mwaho ucio kunyitirira iturwa cia ngathi iguru thirikari-ini ciana hau kabere. Matire na undu mangirahira gukorwo mekeire muingi.
6: Mtu kama umezunguka umekuwa waziri ya kila kitu, umekuwa katika serikali miaka 50, huna chochote. Kiburi mingi, matusi mingi, hadi ile akili yao inafika tu kwa kunitafutia jina ya Kazongo.
5: Maofitha a kiama kia arutani a ngathi ya iguru KUPPET ni mataririe bata wa nyitanĩri gatagatĩ-inĩ ka aciari na arutani. Itemine rĩa kũhota kũnina ũhotomu wa mĩtugo na mĩgomo macukuru-inĩ matongoretio nĩ mwandĩki mũnene wa KUPPET kaunti-inĩ ya Naikuru nĩwe Duncan Macharia atongoria ao moigĩte ũnyitanĩri gatagatĩ-inĩ ka aciari na arutani no ũteithie kũgacĩrithia mĩtugo mĩrũngĩrĩru.
7: Zamani kulikuwa na Parent Teachers Association, ilikuwa kwamba tunatembea pamoja kuweza kudirect hawa na guidance na mambo mengine.
8: We should take this as parents. What does your child do where there is a peer pressure attitude? What can he do? What can he control and what can he not control?
5: Ngwatanĩro ya makanitha NCCK nĩ kũmithĩtie ihithũkĩra rĩa kanitha wa All Saints Cathedral mũthĩ wa gatano gathiru nĩ gĩkundi kĩmwe kĩa nyanake iratuĩka ciatũmĩtwo nĩ mũteti ũmwe. Kwĩtũkĩra ndũmĩrĩri NCCK ĩkomithĩtie mũtugo ũcio wa kũhithũkĩra njaca ihoero na gũthararia mũcemanio wathiaga na mbere wa kwarĩrĩria ciĩgiĩ mbanjeti ya bũrũri ĩrĩa ĩrĩga gũthomwo rĩu ĩrenda mũnene wa borithi gũikia ngono andũ othe arĩa makuruhanĩtio na itharĩkĩra rĩu. Ona thengia ya ũregani mũnene kuma kũrĩ aramati a marĩa matũrigicĩirie na oda ĩrĩga kũheanwo nĩ igoti rĩu thirikari nĩ teteire mũbango wa mwako wa kĩharo kĩnini kĩa ndege thĩinĩ wa mũtitũ wa Imenti. mwadiki mukaro wa mitito getoga mugambi oigete tafarire yo ire hakuhe kurekana negote maitemi nene hari ukuria wa kaunti ya Meru. Tafarire no ire na kiharo kia ndege kiharo gia guthakira mufira wa golf na thigira munini wa iregi. Rio Mugambi akiuga neigo teithia gucerithia mieke meige ya mawira.
9: They come with big economic opportunities. State Ranjaron will employ not less than 500 Meru people. Golf will employ many people. Today, if you want to play golf, the nearest you can go if you are Meru, and a lot of Meru's playing golf is in Nanyuki.
5: Gikundi kimwe kia aikari a taoni ya Nanyuki nigithingatite aikari gucaria njira ingi cia gutariria kigiriko kiao kumana na mihango ya waki wa thibitari ya Keheri-ini ya kurigita ndwari ya Ebola kuri raia a bururi wa Amerika. Ihoya riri riukite thiku nini tu thutha wa andu atatu gukua hindi ya mururungano wa kumenereria mihango ya waki wa thibitari iyo. Aikari acio makomithitie uhuthiri wa mirurungano makiuga ni urathararia biashara nyingi taoni-ini iyo.
10: Sisi ndio watu wa kwanza hapa tulikataa. Maneno iko pale imefikishwa pale bungeni, inadiskasiwa bunge na itafika kotini. Hii watu wanaamka asubuhi, wanaharibu vitu za watu. By the name wana demonstrate maneno ya quarantine Ebola.
5: Na macho ni mohoro ithini riri thie na mbere na guthikiriria gukena FM.

0: handu angenagia muno augaga atiri ati kabongia heto onje ungi tiga uyu waku wa kanua kabongia unetwo kogoro thuage tondu kayo ma muceneyo ni uteterithirie muno utenderia gutenderia gutenderia kuria guothe wathie uthiaga na ciangania na ciangania na ciangania cietagwo Mr. Korogawa wa Jiko Narebrega mano retego kau kanua kau kanua kau 0711046922 request ya kujaga idada to kana nyanya kulingana na madha uria megutuhotithia nigetha hote guguthakira cio sawa sawa 0711046922 go Ken FM hello dide kau ruwe mwega
1: ene
0: wajaro
1: Deti
0: ya bere ni rwawe ndo sawa sawa. Thank you
1: kuda.
0: Aya aya aya. Gukena FM hello. Hello Gukena. Eh hey, wathie ko. Okay. Hello Gukena.
2: Eh karo.
0: Ni ndire ka uruwe mwega.
2: Ni ndire na ka de na uruwe.
0: Karibu sana.
2: Na ndago le na gudo do. De go kire nyagai.
0: Ehe.
2: Ni na waka gumo.
0: Eh kagumo ni kwega.
2: Kaguma kwe thayu.
0: Aya rwa ndemano.
2: Ndagwe tetir wa joni ija ke twahire gukanoi.
0: Ehe.
2: Andu ahurire wa hurire rwa wendo.
0: Ah sadia kuhurire rwa wendo.
2: Ahurire rwa wendo ithari athalita.
0: Oh okay ndaririkana ndaririkana. Jitiarungi ndukajitiero ake jitiarungi.
2: Ee ni je ujere rwa twahire rugano tuke makani mundu wako wanyu.
0: Okay twahire rugano.
2: Ee ni.
0: Aya. Okay Gukena FM hello. Hi.
3: Mwangi tero hai.
0: Karibu sana Mr. Mwangi Rebro Ademano.
3: Oh, gwetaro Rebro wa Queen Jane.
0: Ehe.
3: Estimate.
0: Atoko gathia? Best made, best made. Best made ni gothakira. Thank you. Thank you ni gothakira ruo. Okay, FM hello.
4: Hello Karu.
0: Hi.
4: Yani hapo dwaro kwa ajili ya tuwe.
0: Ehe.
4: Bako hapo ruje.
0: Karibu sana Mr. Paul.
4: Ndagago dawo urira ni.
0: Yes.
4: Ai, tai kirie moishi.
0: Kai wa hikirie moishi.
4: Ndi tai kirie moishi ebo.
0: Nego da kera ro boru ndiru ithagio. Aya, aya go Ken FM hello. Hi.
5: Hi. Hello.
0: Eh, kwero ate. Dire kaoru.
5: Eh, oje re pasta, ti fa ogi to ko ngor ko ri gato de amo uro ai.
0: Karibu pasta gatifa ro boru adebano.
5: Kira wa terere.
0: I.
5: Korea
0: besa ni akurone ya gedi kwa jete
5: Loki
0: kira msi kutiratio
4: chore pasta katiwa
0: kwa kwa
4: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Nyoka moria ne ozokeria.
4: Yago tuzokeria ka to muhora marungu meta bonye sabe.
0: Ahu jagiere.
4: Aga de kaniga maraga de dukuru.
0: I e mgonda.
4: Ne to magera kalia madrusi. Niga daga kora mai madi mo pani dainge.
0: Ziga suka. Rwebaro adama na misangoge.
4: Ah, gweda rwa jojua jaro.
0: Ehe.
4: Wesho kagire go.
0: Wesho kagire ni guthakira.
4: Karibu.
0: Thank you. Can I FM hello?
6: Good morning, Paro.
0: Hi.
6: Hello, Roku Materwa.
0: Karibu sana Mr. Wawero.
6: Here bro, there are paritua to a reparato, a rohiti ni kiro pa mo arato.
0: Do ehere, ni guthakira.
6: Thank you. Roku ni wa pasta wa pisa.
0: Aya. Gukena FM, hello. Hi, Gukena.

kobeke hakuwe na we oya dhani na gisiko aokiri ugehota kwa yake tomogosha hamwe ni atu ikite wega ni atu tuite matigali make.

gari KDU ya Nico Movaza. Ndiyete mwana wa Juja, I salute you sons of God. Aoka idhiri ya rutiwera othe ya Nico Movaza. Nyinyi ni marafiki wangu wa nguvu. Asante sana Mudugu Toshiko Kenya. Na wewe gawa gayuro.

0: Sono Goethe, Rebore to come te agi che io Rebore garot che ne diare u da itano da te de come go in na dat mi e ben va tore de ho capi ora nave na vai po pote pale un lipo e ni ne na ka na mono sana tena sai sai di sai hai un poco ne wa ke nyua ku mama na wa mo ka go ke re nyaga ga ideria maito wa ben ni na wa bon e mwana wa ka go shi na ni na wa dewa e kigeshi kia momo ora kia momo ko ne mo si vio oi guardo ta sho kamanya asho ni ado a mo si piu hai wa mbogo tuko pamoja na donanya de kira ita kwatia donanya de kira hai wa mbogo tuko sawa ko mwana wa ga todo twe ko muno ne modo wetwa e mo se last bon thank you very much okay dikana ko ra kwa staff 96 asho no to abate te kwa bata kwa bata kwa bata kwa bata ado ni mamara ona bia go ko kwa staff 96 hash ridikana ora sha go ra box yo ro emwe gatra te ka box idano ko to kira staff 96 hash cuento que era staff 496 hash sagora boxio roi mue gata gata ka boxi dano cuento que era staff 496 hash watu go sagora e te kira go sagora boxio roi mue gata gata ka boxi dano cuento que era staff 496 hash box ne mue gata gata ka boxi dano ki wao tana ki ukezi mwine haku nani hau hau
1: We na woni kana mateta omo the megi gukena FM tafari rashitu kana gishuji ogyo the tumemere kagia we na jira itiganete gukinya domereri yaku tuandikire email kugerera complaint@radioafricagroup.co.ke kana utuhorire thimu 0711 046 600

Yes, thank you very much. I talk about KB Gems. Riburu ita kwa rome, sisi, nihoturi. Hapo nilipo, tuko. Na horoji kwa ikoro kiri munga munu makiri ni wabu kwa mwagi. Tuthiite wega munu sana. Atena zaidi. Now, tuke diyaga na bere, newega atiriri. Kore kwa star 496 hash, ikoro kwa nikuwa dumarona besa, drari kwa nikia mudu waga yu. Tala atenge nani nasio, okay? Agikoro wa dumarona abia kide bagi ikima. Acho na eno wakiru koro kio na kido we. Star 496 hash. Ay, aduma kio nile bia vio mudo wa gai. Aduma kio nile bia vio. Star 496 hash. Uni wa dumarona besa. E. Igirani na shio. E. Star 496 hash. Igirani na shio. Na nemu ekwe mwe. Oke, ekore kwa star 496 hash. Star 496 hash. Utengenania, notengenania shio, kure kwa star 496 hash. Watu kwa shagura boxi yora imatu, kato katika boxi idhano, kato kira star 496 hash. Nani papo hapo.

Washington nagekorwo we wina miaka mirongo iri ne igana 25 28 kwamba toguo na nduri wandikitiro rwimbo ruru muturire ine waku ukora shida, there is a problem. Agekorwo we wewe we rikare ya marwa na nduri wandikitiro rwimbo ruru, there is a problem. Yuko shida. Yes, Nikita, you can say something. Just say it. Iseme. Ekolo wewe wa likare ya marua. Na ruboro uro miro na dikiote ilo. Kuna kashida mahali. Na yika mirogo ini na kedaisi ya tunuke idai nile ya dha. Inya nyashua roshini rwega. Wethi ni Woken FM Robotop. Thank you very much. Asante sana. Raju haru mematira akoma. Arumema tila akoma thai isi oguo ni uduwa wali kapta thai isi oguo Ecuador maratha kana Cote d'Ivoire lakini wameenda half time lakini iko wameenda hydration break adhi kudato mai ni uduwa ikara wa makiri hydrated lakini bado iko sifuri sifuri na ikana kuna watu waligongwa saba leo jana seven majabu dakika mirongo itatu niko kurita giso kereria ri niko kereria ri maheanaga ndeto cio ri mundu afatire gugika utika mundu ri ake ni akwi mundu wake no riri ndu ri maheanaga maoni kana survey ikoragwo igiko kuringana na uingi wa andu ari maragerera maundu macio koguo akuru akora ri ngura ni no ari ingi ri makoragwo mari group ri tondu andu ni tabahana ine Nikita, thank you very much. Imekutoka sasa. Thank you. Nitodo ado aigiri makoro mahana ine watu wenakuwa kama mekaga maududu mwe ni ukoraga ado ni mara behave the same way kuligana na environment ya ikoro mani the same environment unaona nikiona ginya mudu utari wa kinya Afrika mudu utari wa kinya Afrika no iguwa gama kiwa ati nyebo ya kedwe wetuwa midhako ya tuwa dhakaga kone ya nyota kugusia nyota ukona ginya mudu utari wa kinya huku no madha kaga kugu marisiana hivyo mambo ni kama the same mambo rotu ni kama the same leo maka igati ugeada mwiretu alekie na ihenyari umuigire piru naga ukoguo hips ini umueke piru hapo nyeada kiuno inuke ndia upate nini Eda huti ya lefa tine kuhutio. Hii. Na wadu walea atinagikoro wabadu. Kuna ingine. Ya, unajua ya kijiko wewe. Wene oe ya angi siko. Unajua spooning. Unajua hiyo ya kijiko. Nono. Nono ya siko reko ikarite. Riu hadu oe komia dhili. Okiru ugamie. Sikijiko ina. Okiri ya gari. Riu hadu oe kigogu okiri ya gari. Okiru ugamie. Nigetha ha hari ya gari hane tariki hane tariki ndu gwitu mafuru ha haru maga hane ni kama mafuru amelala na Said tore mudu akomaga akomeira guoko a we together le we ha guoguo riu gikarite oguo ri sasa na wewe si utakuwa hapo nyuma riu guo hiyo ni hiyo ndio kijiko hiyo ndio spooning hiyo pa pia inasaidia wale nao wakuendesha farasi mwonete kile ya tuwale barathi no ali igoro le hando wakuru waga masterate kana yu nena dhudha le alalie kifua ongo ni kuga au koroeo ete igoro wale wengine ogyo ya kuguru kumo igoro itasaidia sana utaguza palipo unapostahili kuguza na oge kama odomasi yori Yuni kiole inagiruo, nitoi wawaya. Wawaya, tisi ya naedaga siuke siyonua. Ni ngana guwa linayo. Natodo siyo niya rutawira mwegari. Ndiyo maana alikuwa na mutafuta. Amwe lagi ya nekwa nyitanile. Oke, kiatea. Alute webs.